0: Ивка Драшчек.
1: Таня Косман изпред... Ага, ма, микрофона морам да правим клъпите.
2: Павридо е. Помага нам.
1: Женска през филтра 2. Тука е вайна будилка за телефон. Рез съм... В нее съм вложил душен
2: сетено. 2 минути по-цай, да. Дай да слиш, мано.
1: Изволта. Нушка, Таня, тако се снимае будилке. Мойстър, дай ми бит. Йо, йо, йо, йо.